Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesus.

Ece agnus Dei, ece qui tolle peccata mundi, beati qui accenam adni vocati sunt. Domine non sunt dignus, vrintem subtectum meum, sed tantum dipergo, et sanat anima mea.

Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui a cenam adni vocati sunt. Domine non sunt dignus, vidintur subtectum meum, sed tantum dic verbum, et senatum anima mea.